fana fai saka pa mami. Sienye mounke, kanjwa klumiu, bekwa la fisu miwei.